0: نہرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نہرنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ، گیت سریلے گاتے جا، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نہرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے مشکور احمد کی۔
1: سامعین، زندگی کی تیز رفتار دوڑ میں ہم سب کہیں نہ کہیں مصروف ہیں۔ کوئی اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو کوئی ذمہ داریوں کو بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ان سب کے درمیان ایک چیز ہے جو آہستہ آہستہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ہے مسکراہٹ۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم پہلے کی طرح بے ساختہ نہیں

سامعین، آج ساری دنیا میں تین یوم منائے گئے، جیسے ورلڈ ڈیف ڈے، ورلڈ ریورس ڈے اور ورلڈ ٹوریزم ڈے. 27 ستمبر کو ورلڈ ٹوریزم ڈے یعنی عالمی یوم سیاحت منایا جا رہا ہے. سفر یعنی ٹریول ہم سب کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو سمجھنے، مختلف ثقافتوں سے جڑے اور قدرت کے حسن کو قریب سے محسوس کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. سفر ہمیں خاموشی سے زندگی کے وہ اسباق سکھاتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے. جب انسان اپنے روزمرہ کے ماحول سے باہر نکلتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور انسان کی سوچ کا دائرہ کتنا محدود ہے.

اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں تو کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھے چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز. پروگرام ہے ارونیما اور میں ہوں ایک بار پھر آپ کے ساتھ سربھی. آپ سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار. تو چلیے آغاز کرتے ہیں ارونیما کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ.

کہ بھلے دل کے برے ہوں، اللہ کرے جھوٹے ہوں، بہتوں سے سنی ہے۔ آ چاندنی بھی میری طرح جاگ رہی ہے، پلکوں پہ ستاروں کو لیے رات کھڑی ہے۔